0: Epa Renui, hiki a oe ke ho ka ki ho ka o kika.
1: No ho ka haure.
0: A pehea ka himeni ho.
1: Ai, hiki no ia ke himeni no oko.